Ja, her er vi jo desværre nødt til at fade i Bjørn og Okay sang Røde læber skal man kysse. Og det er jo selvfølgelig fordi, at tiden er ved at rinde ud for dette her program. Så Ulf Taube og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med og have det rigtig godt her i sommervarmen, til vi høres ved i næste uge. Tak for nu.

the need is to clean it for my do it. Ja, det var jo Claus og Servants, og vi kan lige nå at høre lidt af en favn fuld røde roser her fra Bjørn og Okay.